yek ko komo go ge ake sandana ge gen gra lo ko moyen charité ke bam rasila fi ak radio lo solta we radio diffusion nationale tchadienne nge pa te de ge awando de sen ya mam te de gambir ya sigi ak de si bangi konon bangi so ko tajiro solta ngan ge to te ikut mi gi di so to to berur kol ke ta tolte te ik monsieur de lom go to gilbert ik nje nuji lom goto ayens ik jima dum mbayel gosum ik nuji ko mbay amos ke de ugang jonathan mbay wudu sebastien ke nuji wudu gonje roi wo ngani ani ke nge goto ko malang den den dot na den na un kum ko ngai kaden nan bir klayo ade bir klayo nto bir klayo go kont ke je ke bendo ko de rinne dan noji bernice tanno ji bernis ni bagu to kundo jima shali ndo ko to mutagi diko ge na me ko ko njike me to kembe njamna tla dinga to jigo moy krant ber klay on to nanti singe de ge mara kenji kanto kana makula de liba lolo do jinda ngaji bien boy be sa manang kaba me kab ke boro pele to na jigna ra to singe de ge kumundu ke njamna gala malang ni lo quando tava to kem do gya nike jukolu olivier to bay karji farsha juguli et nande dan sik ni na awne ke be ni ba na nor ni ndo bondro ji ali ndo mi en joeko kan ji kem to awne ke kem be ko mundu to ye kaukula ning te ye ko ndo samaji ali ndo me he na jue jue ni bay kem be ko kanata ta bapa teng karna no sondo bona un kenin ni ndo bondro ji te ba nan de nde jin gir kujara ta di kembang ke siri ndoi ba te ada nde jin gir kura gir kujara te igli ete ni moro seng ke far sha te gir ko jige ke kembe kin jamana ta ke kome pari do ba mai nani bero mbanga o bai to mum de ge malan de ndon ndon na na na un kum kong gai karen nan ber kla di ber ko eng ko ndo bobu de nan do de nga de masrangar tojimbe toide masrangar tojimbe toide ni baguto ko ndo samaji ali ndo ko tumata ye na jo me ko kuman ko no bai kembe kinyame tla dinga tuji go mo ikra ando lo ko ando tava to kem do gita di karje mursal ni ngor ki station tradex ade nin aune ko kome ni bai ko ndo bondro ji ndo mi ye na jo ko kinji kame to avec un gars qui a dit que le numéro de la barre est le numéro 66 83 12 62 dans l'IB. Le numéro de la barre est 66 83 12 62. Kut me gidi mehe, kut soso gidi muta, kut gidi jo, kut me gidi jo. Le numéro de la barre est 66 36 35 07. 66 36 35 07. Adi kut me gidi mehe, kut muta gidi mehe, kut muta gidi mi. Goto siri dot. Gir ko ja blag ndoninga ndoninga nauna ke kumgai kumkongai kan nan ber kla yo ngonde ke jeng ke ngo kondo ba blag ni ba ni gir ni krin ngai na berchin blag ade berchin blag ni ku to ke ambek jamat la ku ndoko ge na juin ke ambar ku do jo ku jo kal ke me do to ati ke am labdan de bo ke ambek jamat la ku to ek bank jo ku gir lo i ba te ngan ku do ti ku to so gi di mi ngatu ci tawai go moy ku woni dan gar sen ta nu ba bar mbay mbir klayon to na ni shabde kan to ku do bodene sen ga ke singe de ku do bodene sen o sa te ya be bien mor bra go mai mana njina yo mai bla sar njamena to lo ko rang te malan alen nge ku to ning ti kan do je di ba indo so e no jwe ni ba do ba de ku tu kra te lo ko ando ta ba do kem do gere tari karche sabangali kanjil nge kutonu baan lukumaj kem konwe yant ik mbera nakra adi ik mishye na tongar jide ik yoro bude no klema jini kembe ik njamanat lawo ik ngaro om mbajira ik madam dumasum rachel jini kembe ik gidari wumaran nanan kerangai singa konto kakeng ke dengam ga ke ki jia ga ta ma ja si ma lang na ira se de ndo yo te ang ko de ke dengam ma ke ngon kem de ri ne kula rambai silve kula rambai silve ni ba go to ndo ko jogi te mata na me ni kem labdan ke bo ke kem be ke jamnat la dinga to ji go moy
gongod ta kudoro bu bu tu mera nakrando nanji singi ni girka ga ku su prefecture ku gidari gni raibe nyamana tla malaga ke singir ga ku gidari koro gama tam majig ni raise de mana ke kwaji kwaji ne no de ke ndo ke nai karna nle ne ge gu to ning te kem be ke gidari adi ndo ku jogi diso so na me ko kuman to kem bar ku to jogi jo karan ke me ha to atni bai to ai singi ni klando man ku su prefecture que sous château que au bourgeon que quartier à Toronto et député Gedlengar Nestor nani kranga au directeur général et ORN global et monsieur Askie Askle Joseph au dégue que c'est que malanga ke inge ni chauffeur que nous on a ni ne ta kada on est kembe que gidari gitni kra knandan sinadan gangale onu bata zikadu Iga kera majik no malang kari wak tor tando si tu kogum kogum malang si. Kalas mber ke tator tato sawe koyang kriya unpa ke doka de woi jasina.